Sangha nama, nga linsi tsokshun shuken dama yabin. Terenke linsi nala, negin gu juan sheba tang, neto ke junhi kaji kyujo tatayshi yu, xa la hirin nondo siru. Nga la, likdre ke ne ngu shata ke go shujin. Likdre ne, namju tsoi chacha, juntong ke ne ji yinxin. Diin yungjin, gangin ba, tatong sebu hiji mejang. Mushi wu da, lantin, mashi wu, lunji su, lu dulin rangi cha, zunchun nyo jin. Dili yin junde da, kuyo do, yangwo nyongwa, tsoju ju jo da, yu ju chamo mandangwa su ja, li zhe jin juk jin zo do jo yu. Luna gibi li zhe ne, me nyi la nga ji sun zong xin, dili zo me zhare yin ba da, zung tong ma me da yu ba ma zi, ta na me longwa yang ju si. Dian jing ni mushi wu da, mashi wu, lu du.